il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, xahra.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radju Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM Xara.

il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM. Xahra.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radju Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM Xara.

semmijiet ta' Radio Bambina naġikom merħba. Meta l-ħinu huwa 9 ta' filgħodu minn wara l-mikrofon tal-istazzjon tal-komunità tal-parroċċa tax-Xara Għawdex li qed ixandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fl-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-website tal-parroċċa tagħna xaraperix.org jiena ċalina tikom l-odwa tajba u nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela mal-ħost tat-tifkira programm ta' diski mill-Limoddi. F'xandira diretta, trasmissjoni live, l-lum huwa s-sibt, il-25 ta' Lulju tas-sena 2026. Fil-waqt li nittama li l-kol tinsabu tajbin bħalma ninsabu aħna, nfakkarkom li daw kollha li jixtuqu jagħmlu kuntatt magħna għal dediki requests jew suġġerimenti jistgħu jagħmlu dan permezz ta' żewġ mezzi, jew telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126. Nirrepeti 7955-7126. Jew inkella tistgħu iċċemplu fuq in-numru tar-radio 21-558-714. Nirrepeti 21-558-714. Mela, fi New York, ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerika, hemm bini magħruf bħala il-Brill Building. X'ikun dan il-Brill Building? Jiena meta kont l-Amerika nixtieq nżuru. Dan il-Brill Building huwa bini fejn inkitbu ħafna u ħafna u ħafna kanzunetti Amerikani popolari. Fejn iddomina dan il-Brill Building ix-xena mużikali tal-Amerika tal-Billboard fil-bidu tas-snin 60. Il-kompożitur kien jintefgħu hemmhekk ġewwa l-Brill Building, kien hemm pjanu u joqogħdu jiktbu songs hemmhekk, sew il-mużika u sew il-lirika. Għalhekk fl-ewwel parti tal-programm se nisimgħu xi songs mill-ħafna li ħarġu hits minn hemmhekk minn ġodan il-Brill Building ta' New York. Nibdew bl-ewwel kopja li kienu jiktbu songs hemmhekk ġewwa l-Brill Building kienu Jeff Berry u Maltu Ellie Greenwich. Kienu kopja li kienu jiktbu songs hemmhekk ġewwa l-Brill Building ta' New York. Fejn waħda mill-hits li kitbu kienet din tal-grupp femminili The Crystals.

Il-Crystals li kienu sejba tal-producer Phil Spector, The Do Run Run, kompożizzjoni ta' Jeff Berry u Ellie Greenwich, kienet top 5 hit sew ġewwa l-Amerika u sew ġewwa l-Ingilterra. Kopja oħra li kienu jiktbu songs ġewwa l-Brill Building ta' New York kienu Doc Pomus u Mort Schumann. Fejn fost il-ħafna hits li ħarġu minn hemmhekk ta' Doc Pomus u Mort Schumann kien hemm din tal-grupp Amerikan The Drifters.

kompożizzjoni ta' Pomus u Schumann, Save the Last Dance for Me ta' Drifters, ħarġet fl-1960, number 1 l-Amerika, numru 2 l-Ingilterra u bijet il-fuq minn miljun kopja. Kopja oħra li kienu miż-żewġin il-xuġin li wkoll kienu jiktbu songs ġewwa l-Brit Building ta' New York, kienu Jerry Goffin u martu Carole King. Fejn fost il-ħafna hits li kitbu hemmhekk ġewwa l-Brit Building kitbu din tal-kantant Ingliż Jimmy Justice.

ħarġet ukoll mill-Brill Building dik is-song, kompożizzjoni ta' Jerry Goffin u Martu Carol King, When My Little Girl Is Smiling ħarġet fl-1962 kienet top 10 hit għal Jimmy Justice ġewwa r-Renju Unit. Neil Sedaka u Howard Greenfield kienu ġirien, kienu jgħixu fi Brooklyn, New York, ma kienux imbedin wis mill-Brill Building u koll hemmhekk bdew jiktbu songs ġewwa l-Brill Building. Neil Sedaka kellu 13 sena u Howard Greenfield kellu 16 meta bdew jiktbu is-songs flimkien. Ħafna mill-hits ta' Neil Sedaka ħarġu minn hemmhekk minn ġewwa l-Brill Building.

Living Next Door to an Angel, kompożizzjoni ta' Howard Greenfield u Neil Sedaka, kienet top 5 Billboard hit fl-1962. Xaħat ċampilli, ju għalli kif ta' fil-li dawna songs ħarġu minn hemmhekk mill-Brill Building. Għalli jena kont l-Amerika, ma rridx juri jismu fuq ir-radio, għalli jien kont l-Amerika u naf fejn hu il-Brill Building, ma tafx li naf mill-kotba li għandi dejjem naqra fuq id-diski fuq il-kantanti. U meta mort hemm sentejn ilu fil-Brill Building, kien hemm l-ismijiet kollha tal-kompożituri li kienu jiktbu hemm ġew, uħut minnhom ħafna minnhom kont nafhom, imma oħrajn ma kontx nafhom dakinhar sirt naf li kienu jiktbu fil-Brill Building bħal dawn it-tnejn li ġejjin, Bob Gaudio u Bob Crew. Ma kontx naf li kienu jiktbu fil-Brill Building mill-ħadna kotba li għandi, imma meta mort hemmhekk kien hemm isimhom li kienu jiktbu wkoll ġewwa il-Brill Building.

Mela kitbuwa kifet tilkom Bob Gaudio u Bob Crew, Big Girls Don't Cry, dawka kienu il-Four Seasons, immexxija minn Frankie Valli, ħarġet fl-1962, ħadet diska tad-deb u kienet number one fil-hit parade Amerikan tal-Billboard u top 20 ġewwa l-Ingilterra. Koppja oħra ċelebri li kienu jiktbu songs ġewwa l-Brill Building kienu Bert Bacharach u Hal David.

The Look of Love kienet instemet fil-film Casino Royale tal-1967 dika kienet Dusty Springfield kifettilkom kitbuwa Bert Bacharach u Hal David. Kopja oħra miż-żewġ il-xulxin li kienu jikbu songs ġewwa l-Brill Building kienu Barry Mann u martu Cynthia Whale.

Eric Burdon, Hilton Valentine, Chess Chandler, John Steele u Alan Price, il-grupp Ingliż minn Newcastle, The Animals, kellhom dik il-ħid kbira We Gotta Get Out of This Place fl-1965 waslet sa numru 2 fil-ħid parade Ingliż mela kif għattilkom kitbuwa Barry Mann u Martu Cindy Whale. Żewġ membri tal-fan club tagħna li għandhom il-birthday fil-viċin huma dawn. It-tlieta 28 ta' Lulju għandha l-birthday Vicky Gallia ta' triq it-Tiġrija x-Xara. Kif ukoll il-ġimgħa 31 ta' Lulju għandu l-birthday ġew għat-tard ta' triq Bullara x-Xara. Jiena fil-waqt nirringrazzjahom tal-li huma membri fil-fan club tagħna f'isem sħabi jkunu qed jagħmluna ħafna nawguralhom ukoll ġurnata mill-isbaħ f'jum il-birthday tagħhom. Grazzi ħafna. Żewġ kompożituri oħra li kienu jiktbu songs ġewwa l-Brill Building ta' New York kienu Tommy Boyce u Bobby Hart.

Davy Jones, Mickey Dolenz, Michael Nesmith u Peter Tork. Mickey Dolenz viet baħħaj. Il-grupp ċelebri Amerikan The Monkees kienet l-ewwel hit tagħhom dik 1966 Last Train to Clarksville mill-ewwel biet il fuq minn miljun kopja u telet number one fil-Billboard Pop Charts. Kitbu ilhom mena Tommy Boyce u Bobby Hart. Il-kopja Jerry Leiber u Mike Stoller kitbu ħafna u ħafna u ħafna hits għal diversi kantenti fost Thomas Elvis. Fejn fost l-oħrajn kitbu din għal dan il-kantant ċelebri Ingliż.

Mela, l-Akilips ta' klif kienet ħarġet fl-1963, number 4 fil-hit parade Ingliż, kitbuha Jerry Leiber u Mike Stoller. Daqshekk fuq il-Brill Building illum smajna 9 songs ta' 9 kompożituri b'kopji li ħarġu mill-Brill Building ta' New York li kien jiddomina x-xena mużikali speċjalment ġewwa l-Amerika fl-ewwel nofs ta' snin 60. Mela, fl-20 ta' Lulju, meta kien 22 ta' Lulju, ħallina footballer Ingliż. Tajdu li x'għandu x'jaqsam il-futbol mal-programm mal-ħosta t-tifkira, da mhux programm ta' songs, mhux programm ta' sports għandu. Issa ngħidilkom għaliex. Ħallina ċertu Kevin Keegan fl-età ta' 75 sena, fejn fost diversi teams li lab magħhom u kiseb suċċess kien lab mal-Liverpool, mal-Hamburg, mal-Newcastle, mat-tim nazzjonali Ingliż, kif ukoll kien il-coach, għamel żmien il-coach tat-tim nazzjonali Ingliż, u fost il-ħafna onuri li rebaħ ukoll it-tazza tat-Champions. Kevin Keegan darba kien kanta song, kellu hit, kitbu ilu il-membri ta' Smokey, Terry Yatley, Alan Silsin, Pete Spencer u Chris Norman, li kien din.

Mela il-futboler Ingliż l-ħallira din il-ġimgħa Kevin Keegan kellu dik il-ħiet kitbu ilu il-membri ta' Smokey Head Over Heels in Love fl-1979. Mela, laqda Happy Parenting Malta illi tejn ġenituri bi problemi u għal-tfal aktar ħenjin qed torganizza serata mal-grupp The Rocking Express mill-Awstralja. Dan għal-grupp jinkludi fih mużiċisti u kantanti Maltin illi għamlu suċċess ġewwa l-Awstralja. Ser ikun hemm ukoll f'din is-serata il-kantanta tal-country Maltija Mariża D'Amato. Dan ix-show ser isir nhar il-ħamis li ġej, it-30 ta' Lulju, fil-Villa Fjorita Marsal Forn. Attendu u tkunu qed tgħinu lil din l-laqda Happy Parenting. Biex tibbukjaw għall-biljetti tistgħu ċemplu lill-Anthony Kawki fuq dan għan-numru 99 56 57 30. Nirrepeti 99 56 57 30. Għan nisimgħu waħda ta' dawn it-tnejn li ħejkunu hemmhekk fit-30 tal-Ulju jallegraw lill-spettaturi li jkun hemm hemmhekk. Il-grupp Rocking Express mill-Awstralja u lill-Mariża D'Amato.

Mela l-ewwel smajna l-group The Rocking Express be my guest u issa smajna l-Mariza D'Amato Back in Baby's Arms li se jkunu jallegraw l-nies hemmhekk fix-show li se jsir fil-Villa Frejta nhar il-ħamis 30 tal-Lulju tattendu u tkunu qegħdin tgħinu lill-laqda Happy Parenting. Ħa nerġa' ngħid il-numru minn fejn tistgħu takkwistaw il-biljetti 99 56 57 30. Nirrepeti 99 56 37 30. Waħda klassika l-lum għandna valz popolari on the beautiful Blue Danube ta' Johann Strauss.

Mela dak kien il-Waltz on the Beautiful Blue Danube ta' Johann Strauss daqqet il-Vienna Symphony Orchestra. Waħda Procre the Frog, it-track li jmiss mill-album tal-Pink Floyd The Dark Side of the Moon li kif dejjem naltilkom dam 15-il sena nfila minar introduzzjoni kull ġimgħa jokkupa xi post fil-Billboard Hit Parade ġewwa l-Amerika. The Dark Side of the Moon kien ħareġ fl-1973. Illum imiss is-silta tant popolari minnu li jisimha Us and Them, meta l-ħin huwa l-10:15.

inkunu flimkien kien jisima dik kienu Tony Kassar u l-grupp The Followers. Mill-Melliħa, il-grupp New Quarry, dina kienet il-B-side tal-bajja tal-Melliħa.

kompożizzjoni ta' Alfred C. Sand u Paula Bela, il-grupp meċi minn il-grupp meċi minn Sammy Bartolo in Jukwori dekka kienet bħalda żmien konna flimkien. Grupp ieħor trio ta' snin 70 immeċi minn Freddy Portelli, l-oħran kienu Joe Vella u Freddy Kalleja il-Black Train.

Mela fuq kompożizzjoni tal-lider tagħhom Freddie Portelli dawka kienu il-Black Train u Flimkien. Għada il-ħadd 26 tal-Lulju dan il-kantant ċelebri Ingliż jagħlaq l-età ta' 83 sena.

Brown Sugar kienet deret fuq l-album Sticky Fingers tal-1971 bħala single telet number 1 Amerika u numru 2 Ingilterra. Mick Jagger, il-frontman il-lead-vokalist tal-Rolling Stones għada jala 83 sena u għadu għaddejra neħkam il-darba waqt il-World Cup jara l-lob tat-tazza tad-dinja. Mela kien beda l-karriera tiegħu sintendi ma' Rolling Stones fl-1962 li dak kienar kienu u Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts u Bill Wyman. Imbagħad Brian Jones kien tilef ħajtu meta għereq fi swimming pool tad-dar tiegħu u floku daħal Mick Tucker. Meta telaq Mick Tucker daħal Ronnie Wood fenadu magħhom sal-lum. Flimkien ma' Keith Richards kien jifforma parti mill-aqwa minn koppja mużikali ta' kompożituri waħda mill-aqwa ta' kull żmien. Nisimgħu oħra ta' Rolling Stones il-vuċi ta' Mick Jagger illi ma tantx tindaq din, li ma tantx tindaq imma hija verament sabiħa. Mena kienet deret fuq l-album Out of Our Heads tal-1964 jisimha Heart of Stone, l-10 u 10 minuti il-ħin.

wieħed mill-aqwa partnerships mużikali ta' kull żmien, Mick Jagger u Keith Richards, kompożituri ċelebri Ingliżi ta' Rolling Stones. Jumping Jack Flash 1968 kienet number one hit l-Ingilterra u numru 3 l-Amerika. Mick Jagger għada jala 83 sena. Dan il-kantant li ġej Kanadis minn Ottawa il-ħamis li ġej u koll jala l-età sabiħa ta' 85 sena.

Polanka kien sploda fix-xena mużikali fl-età żgħira ta' 16-il sena, ara kemm għaddew 16-il sena kellu illum il-ħamis sa jagħlaq 85. Sploda fl-1957 b'Diana u sar sop pop star, superstar mill-lejl għan-nar, teenage idol tal-aħħar ta' snin 50 u tal-bidu ta' snin 60. Polanka, kantant, kompożitur Kanadiż. Dejjem indoqqu Diana, Put Your Head on My Shoulder, Lonely Boy, dawk l-iktar popolari, żbieħ ħafna, ma'

ma zilt nindoq ilkom tlieta illi ma tantx jindaq u daqs l-oħrajn bħal din li għadna kemm smajna It's Time to Cry ħarġet fl-1959 numru 4 fil-hit parade ġewwa l-Amerika u semgħu din ukoll ma tantx tindaq din imma hija verament sabiħa kompożizzjoni tiegħu stess Polanka ukoll kien jikteb is-song żgħu.

0: kien jaħdem il-qri Polanka ma' Don Costa u Sid Feller illi kellhom l-orkester tagħhom jimlew is-songs bih ta' Polanka dika kienet my hometown ħarġet fl-1960 top 10 fil-hit parade Amerikan. Issa mawdin, ma tantx indaq, kienet B-side, kienet il-B-side ta' Crazy Love imma verament sabiħa 1958 mill-ġdid Polanka.
1: Was a boy from the town of Napa.

Sabiħa ferm, verament mill-lisbaħ għal kemm kienet B-side, Let the Bells Keep Ringing, kompożizzjoni tiegħu stess Paul Anka. Il-kantant Ingliż li ġej minn Londra wkoll kellu l-birthday din il-ġimgħa, imma għadu taħt 80, ma kirsix 80 bħat ngħid l-oħra bħal Paul Anka u Mick Jagger.

mela l-istil ta' Cat Stevens jiena naklissi fiħkaħ pala folk rock. Morning Has Broken kienet dik ħarġet fl-1972 top 10 ġewwa l-Ingilterra. L-album Tea for the Tillerman ta' Cat Stevens tal-1970 ġablu fama madwar id-dinja kollha. Kien dan l-album li tellu fil-quċċata tal-popolarità u li jagħmlu star tad-diski. Fuq dan l-album beda jekkollaru barra mal-ħabib tiegħu Alun Davis. Dana Alun Davis kien minn Wales, kien kitarrista u jipprovdilu il-backing vocals. Se nisimgħu silta mill-album Tea for the Tillerman, waħda mill-isbaħ li qatt kellu Cat Stevens.

sabi ħafarma mek kompozizjoni tiegħu stess Wild World kienet deret fuq l-album Tea for the Tillerman tal-1970 aktar minn Cat Stevens.

Matthew and Son kienet ħit-kbira ta' fuq xarkeċ Stevens fl-1967 waslet sa' numru 2 fil-hit parade Ingliż sajna wkoll tislima hemmhekk lil Cat Stevens. L-Italja, 8 songs Taljani kollha minn kantanti femminili. Tibda Ġiljora Cinquetti meta l-ħin huwa l-10 u 9 minuti.

Il-kanzunetta kien jisima Hippy. Carmen Villani kienet il-kantanta minn Sanremo tal-1970. Orietta Berti

Mill-festival tas-sajf li kien isir l-Italja dawk iż-żminijiet kien jismu Undiskoper l-Estate dik tal-1972 sta' sera tidiko dinu dika kienet Orietta Berti.

La banda kienet top tri hit l-Italja għal-mina fl-1967. Tkompli l-kantanta Zeffina, prezentatriċi Raffaella Carrà.

0: Mux soltu tkanta balads Raffaella Karran, iktar kanzunetti allegruzi u fuq taħħom, imma dik kienet balat mill-lisbaħ, kienet suċċess għalija fl-1979 Es-saluta la Permen. Il-ħin għadhom kemm daqqu il-11, il-11 u żewġ minuti, il-ħin li baqa' issa ser niddedikawh għall-uħud mill-esponenti ta' rock and roll. Nibdew.
1: From Memphis, Tennessee, this is a classic Elvis song.

Rock and roll fl-aqwa tiegħu, kompożizzjoni ta' Jerry Leiber u Mike Stoller, Elvis mill-film u soundtrack album li ġie fl-istess isem King Creole tal-1958.

kienet l-ewwel hit fuq it-tikka ta' dekka għal Bill Haley and the Comets lura fl-1954, Shake, Rattle and Roll kienet top 10 hit fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Sissa smajna t-nejn żewġ kantanti bojot ta' rock'n'roll, Elvis u Bill Haley. Nisamu issa t-nejn suwet ta' rock'n'roll lil Little Richard u Chuck Berry. Jibda Little Richard.

mela dakka kien il-kantawtur kitarrista iswed Chuck Berry, Sweet Little 16, ħarġet fl-1958, numru 2 l-Amerika u top 20 l-Ingilterra. U qabilha smajna Little Richard, Good Golly Miss Molly, ħarġet fl-1958 fuq id-dar ta' diski speciality kienet top 10 hit fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Buddy Holly and the Crickets, u kol kienu esponenti ewlenin ta' rock and roll.

Buddy Holly and the Crickets, Maybe Baby, ħarġet fl-1958 fuq it-tikketta Coral Top 20 l-Amerika u l-Ingilterra waslet iktar il-fuq san-numru 4. Kantant, kompożitur u kitarrista ta' rock and roll li kien tiela fħajtu l-Ingilterra għalkemm huwa Amerikan f'inċident ta' traffiku, Eddie Cochran, il-11 kwart.

ħid kbira speċjalment l-Amerika għal Danny and the Juniors at the Hop. Ħarġet fl-1957, number 1 l-Amerika u numru 3 l-Ingilterra.

Komposizzjoni tal-aħwa Burnett, Johnny Burnett u Dorsey Burnett dakka kien Ricky Nelson. It's Late 1959, top 10 sew l-Amerika u sew ġewwa l-Ingilterra. Ikompli Jack Wilson.

Great Petite ta' Jackie Wilson li ħarġet l-ewwel darba fl-1957. Imbagħad kienet reġgħet ħarġet fis-sniet 80 u fis-sniet 80 telet number 1 fil-hit parade Ingliż.

Samet ħarġ jeddik il-song fl-1956, il-kantant taħħa Frankie Lyman kien l-iżgħar kantant li għattela number one l-Ingilterra fl-età ta' 13-il sena. Imma mbagħad meta għadda żmien imbagħad kien hemm ħadd ieħor li qalbu ilu li sar l-iżgħar kantant. Jimmy Osmond imbagħad kien sar l-iżgħar kantant fl-età ta' 9 snin. Imma sal-1956 Frankie Lyman kien l-iżgħar kantant li għattela number one l-Ingilterra b'dik is-song Why Do Fools Fall in Love, number one l-Ingilterra, numru 6 l-Amerika, diska ta' Depp, Frankie Lyman and the Teenagers. Wasalna bekk għaż-semija għall-aħħar song fil-programm tagħna tal-lum. Fil-waqt li nittama li lażlu ġbitkom, nfakkarkom li dan il-programm ikollu repetizzjoni l-lejla fid-disa ta' bil-lejl, sbieħi tlieta fil-ħodu, fis-sija ta' fil-ħodu, repetizzjoni oħra mbagħad il-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħallum tmien tiem fl-istess ħin. Jiena nkun magħkom ukoll nhar it-tlieta fid-disa ta' fil-ħodu bil-programm ġejja l-banda. Nirringrazzja dejjem il-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon, lil dawk kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lil kru kollu l-volontiera li jaħdmu hawnhekk, dawk li jinstamgħu u dawk li ma jinstamgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija ta' dan l-istazzjon. Sekemm nerġgħu niltaqgħu mela darb'oħra nixtieqlkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. L-aħħar waħda bil-Malti, il-kantanta Awċija minn Victoria Għawdex Adelina. L-album jismu Għalik Biss, is-song li se nisimgħu jisimha Raġġ Dawl. Saħħa l-komplimenta li jum it-tajb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

snin, imma sal-1956, Frankie Lyman kien l-iżgħar kantant li għatta la number one bl-Ingilterra b'dik is-song Why Do Fools Fall in Love, number one l-Ingilterra, numru 6 l-Amerika, diska tad-deb, Frankie Lyman and the Teenagers. Wasalna bekk għaż-is-semija għall-aħħar song.